ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ul